0: قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah hasaba via pensaran hilang sama risa gondom terumpuk makondom minit malisa ondom terumpuk makatulung minit cik main pasuan waktu solat fardu maghrib maka kawas engkau tak malu maka kawas engkau saan dalua waktu nah jerih kaimah itu renakan kak sampai ucapan selamat nenayan sembahyang fardu maghrib.